0: ngila zo har me karantu wait my lan kan just tin yago sai dar san kun win kilometer fis kono kono ta uwa radio da ne je mi fori sadi da ji lokto lan zan din dira kwenye kwenye
1: ngila zo da ji kazilambi ya do ne ne yi ruwin ta nasmaro na shakar ma exam shi jarwa kwa yake ne ku a rota da din na shama jiredin ta nasmaro sai sa Allah bari zain da
2: ah sai san bari zain da duk da exam la be ta mokin bonye exam shi ma da di Allah da rayi standard wa yake no school kai da ke ari ya ogare ni sai ya wode kuso to zin ki bukule da yake so da safun zare ya non ma ta da rumin na re sai ya ka shi kunu ma tada da rumin non ban zai ai rakso ro to no zai so fuskare tika to no zai so awla putu question da jarawa da zawo yo no zai so ade san magana ne sai ro fulle yet yo lokto mokke alan ala ro awa obulin droga na la gana gogor ma ya fallandiya be a angona lo so yike kam na sirian number da exam da kulzina follow tuskazu sika angona da sirian number sai adi center number la yenge adi exam number da sama so buron ma shi wallado ne kama yikuriyo ya dade riyan amma da yin min waye dresa da ba buron da rasa shi da gozana nan kado da ma shi ol shi da ma riga na la kan bai je
1: Suruba ina nemen majirando so da extra lesson la so sai ya shimo ti ya so diwa tanas maro malama so do awo sayero sai ya shimo nuwa training la so awo workshop la so kilafatu la so sayero diwa tanas maro ka odo ni jarawa shi wa yake ne ko abadin do
2: ah shi normally montin da ta janin bolori are shi malami shi mutu da obringe ngai man zuma are shodde nan ka do musamman na program din be capacity building malmai kala idm ay individual difference be nim gade te jamai malmai na shadin be kurushi ilmu nasku do shi dynamic kara sha odoni kullum suro kwaltin mai suro liyetie lan shari min mai so sambiera au bulin turia montila au nagare dia elan andero ilmula na shashida uzuna saria ande sai sarakala kan be kace ande amman man dia nan ya shi dun musamman no sari sandana nan da warnye ya sai ya klanza furunguye na shama ilmu kun jaido shi ma teaching methodology senaria musamman no bangare methodology zundu kada gultu yare goyan zumanye yamlan har dia nan manye kudi danye guluyen na sha class rotai control zariye dien dai kuru waye de class udia nam ne ruen waye de ngawe din ayya ayya gana andero class yeru gana la andia wazuna huyena so kuru aiso monge de na den dolin de de na sha do dibindiro ande kashimon de murad zana so samma so marin din be dai kladin malaman de samme manayen au asuti indiyan toru da wartiya da Allah do kwa durin da hutu manan yana da ladar sai ya hallam ne
0: ngila zaur har me karantu biske kajiji gangaye sukti dajilan landirin ramdo ne first come da ku tam tamarin ta lokashi kilometer fis kono sono da uwa radio da ne jami for isade daktino wallona ma kala jarawa do ne majirai rosenma waye ka ne ko ari kala computer lantirin ne din gladin tirin wa la gladin gin tirin ne kala zani da ku idan jiro chudi da jahar makarantu sai kuma wa alai an da rufsa ya wata nan jiwa faris kama da birin sarro gari da wani nan jiwa ita gadkayen su su ci daun darasar ne a daima kuro su su mai facin babu kyari donin lokacin ana nan jiwa faris kama da wani ita gadkakin na ne nan da fajaran zaki nan da ne ya selectin da fuyin kawo da clifanta sun yau darasar kilometer fiskonos kono da uwa sambisoro karantu mandir wallo ma'assalam.